Mikunatja, mikunatja, mikunatja. Klinki di da mikunatja. Lu la la lu la la lu la lu la la lu la lu lu la la lu la la lu la la lu la la lu la lu. Mikunatja, mikunatja, mikunatja. Klinki di, klinki di, klinki go. Lu la la lu la la lu la la lu la la lu la la lu la la lu lu lu lu. Mikunatja, mikunatja. Mikunatja, mikunatja, mikunatja, mikunatja, mikunatja, lo la lo le, klinkiri, klinkiri, klinkiri, lo la la lo la la lo le lo lo, hello la lo lo la lo la la lo lo la lo la la lo lo la lo la la lo lo lo, te mikunatja, mikunatja, mikunatja. Mikunatja, mikunatja, mikunatja, mikunatja, mikunatja, mikunatja, lo la la lo la la le lo, le lo la la lo la la lo la la lo la la lo la la lo la la lo le lo lo, hello la la lo la le la le le lo la lo la la lo le lo, ta mikunatja, mikunatja, mikunatja, mikunatja, mikunatja, mikunatja, mikunatja, mikunatja, lo la la lo la la lo la la lo la la lo la, ho le lo le. Klinkiri, klinkiri, klinkiri, klinkiri, yo le, oh, la, le, lo, la, la, lo, la, lo.